0: Vi tar då Wilhelm Magnussen, som är bosittande i Strömnese, synja tveit de fyrste örendene av salmenon Herre Jesu Krist, sant mennesk og god, som fyrste fyr var prent av radonsk og male og i salmabøkene tja Hans Tomisen i 1569. Salmeren er opprunalige tuskur, det var Paul Eber i skriva i han i 1556, og Rasmus Katholm tøyte salmen til dansk nokre fa og skjøttene. Og i bøkene tja Tomisen er salmeren bølgar som grevar salmer under iveskriftene om døden og begravelse. Wilhelm Magnussen og er Sissenabad, Sissen i Saxon og vi tar hørt og fyrst i sendingene, synger salmen på struren i utgave fra 1859 av søgnast og kinkebøkene Kirske Salmebog som opprunalig kom ut i 1699. Her salmeren er tidsen vi som en adventssalmer. Opptøkene gjør det vidt for i halvun øren og er søgjene i Strømnese, her Wilhelm Magnussen har bo søgjene i Tjejfjørde, og her han har virka som dektner søgjene i 1920. Wilhelm Magnussen er born i Heim i Kjøttenvøk i januar 1921. Papen, Davor Emil Magnussen, var deknor i Kjøttenvøk fra 1900 og var tiltidgen kinkosangare, med til anna sang han fløyre kinkosholmar innan fonografen tja Jekvane Vågstein, og han sang kinko i kyrkjene til i 1956, da han leie fra seg. Han døy i 56. Det er som vera mann fra papan hon at Wilhelm hei og Lars tar solmar og han hei sunnje og enn synkur. Pape Davi Emil, Appe Wilhelm, er at Ola Jakob Magnussen. Han var atta ur Høsvøk, flottet til Kjøttnøvøkar og virka i som deknor her. Ta i best og en prester vær for i atla Norrstrøm, Gingo Latli under 2 måneder i middelen av prester fikk vidtja ut noe kyrkjene i Kjøttnøvøk. Og så løs jo være om atla følger, og er det ganske lotvist enn. Så godstyrskanen vanligar sånne der får all oftast fram at han hatt at deknor les lester og sang fire i Solmasangenom. 1. mars i år var jeg atter inn i gulvnån til Wilhelme, som har gjort at grøya synte fra Kinkosanje til han minnest.
1: Ja, minnest og minnest, det var det ikke til. Det er ikke man kan minnes, men han ville alltid ha med meg i kyrkjen, da han før, sånne måtene her. Og mer dumt så vel, det var blitt eldre å synte Kinko, ja. Vi vet om hun kunne lære det, men sånn det sier jeg at det er så få i salmer som jeg kan synge. Og i kinkbøkken. Så vil jeg alltid ha om det i tenneste. Og så, da jeg ble så gammel, så ble jeg en tidsen vi til å synge for Lydje. Da jeg han helt til at jeg er hotell da. Ja. Og det var... Hvis Løyk fører til Grævar Saxon, så blir det kjøttkjengar. Så får det her synsja. Pappa var ikke min, han var bønd i Saxon, så han bød alltid pappa komme i rom og synsja.
0: Hvordan ekver kunne det være i en sånn fylkje, altså kjøttkjengar?
1: Ja, det var en 6-7 sankar, ja. 7 sankar alltid, det var.
0: Og atler er kjøttkjengar?
1: Ja, att du chatta med. Onkel kunde vara vågt att göra för det. Kunde onkel vara hemfra. Ni att det var den flesta här. Så farbror han kom över så. Så sänk han i ösen. Men i ösen gott mal.
0: Hur så gammal var din ta i sin förra sin chatel göra för?
1: Ja, det minst inte ordentligt, men ni måste vara ni 18 år, 18 20 år. Alltid, där.
0: I samband med Gärar Fyre var det när särskilt solmar i sunkna var det?
1: Ja, det var det. Det var det. Jag var inte akkurat, men jag är nästan här, Herre Krist, Herre Jesu Krist, min trädsel och ästhandlös sunken.

0: Limahl og Never Ending Story fra 1904. En sanger som Asta Høygaard, som i den velder sanger ur Sjønoløyve, hever valgt. Neste sanger nu to hever valgt For the Moments I Feel Faint, We Rally and K. Og det da fløyre og sørger til.
1: Ja, akkurat enda sanger minnes det vel at jeg og Bodgemoen, vi så det jo alt vi jamma og han spalte gitar, eller keyboard som han var, og jeg ser at hun lyr til. Og hetta var en sånn sjanker som vi platt i at synkja og spela, og jeg minnes særlig vel øyne for vi var jo repta, ta sunker vi tentan seg til sang, og så hette vi trutja gitarer, så jeg spalte øyne gitar, og så bortsmøyen, og så øyne merka bortsmøyen som heter Philip. Så det er akkurat hesten sanger som jeg minnes særlig vel. Jeg kunne ikke om det valgt noen annen sang, så vi tøtte den nekva imiska sanger som vi platt og at sida og spela og synkja og i kjallaren og tjokken. Jeg halte bryr ofta vid det at Elin, den äldsta systren, hon bryr at spela gitar, og det enda så vi at det var ganska morgi og Jekvann som tog iver, og systermån Tori spalte også en gitar. Så vi tar sig ofta nekva spalt og synkja, og vil se at det også alltså Jekvann Bocchman, han har haft större tutning, alltså kan jag för teknologi jag lort efter, då han är alltid i just såna playlistar till mig och kanske han kör min MP3-spelare och så det enda jag ofta vill ta som är lustig ett, det var det som han visste mer och av det samma så halt jag att jag syns inte kvar han kör sån andra lilla han kör på grund av att han har visst mer då och ja, och så en yngre systern vi tar också en sida nek, hon är så touchar yngre än jag och vi tar också en sida som kör och spalt nek samman, tar vi var yngre.
0: Ja, nu nevnt du seg repta, og Rally and K er en bølger og vi setter i samband med kristna tånløyga omkvarve. Hva en tøytning hever samkommet omkvarve fyrir det?
1: Det har haft stor tøytning. Jeg var nekv opptestet. Da bryr jeg vi at man tjekker sundagsskola, og så er det patna sangkåre, og så vi er så ble det til ungdomskåre. Og så var det ungdomsmøter her som man sang fire, og man var nekv, og vi har gjort mine vinnfolk her, og følte meg hjemme opptestet, og og her var nekver tånløkker, og her sank man sammen ved Imskån. Mest var det nok sammen ved Vinkån, som er av Vilde Mørskere. Vi tøtte akkurat prosjektkørende, og vi sunket til Imskmøter, og vi får vi omkron, da det får ganske høyde Estrødna, et eller annet langere, og så var vi nok til vi, og sunket omkret sant.
0: Nå, du valgte Rally and K. Hva er det lortet du annars etter til å ta oss om gospel-tannløkken?
1: Ja, det var alt mulig. Det var Michael W. Smith og Hillsongs og Malen og MC og Annika Sigrid. Og, ja, det var alt mulig godt.
0: Nå er det For the Moments I Feel Faint her i Rally and K.